0: سیکھ بھی مل جائے گی۔ ہر بار نئی انسنی کہانی کی الگ انداز میں ہوگی بیانی۔ کہانی کی مولکتا بنائے رکھتے ہوئے شروتاؤں کے لیے کارکرم روچک اور سگم ہو، اس لیے کہانی میں تھوڑے بہت بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ آشا ہے آپ کو کتھا سدھا میں ڈوبنا اچھا لگے گا۔ آج ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں پرسدھ ساہتکار وشمبر ناتھ شرما کوشک کی لکھی کہانی
1: کتھا سدھا۔ اس شرنکھلا کے انترگت آئیے آج سنتے ہیں وشمبر ناتھ شرما کوشک کی لکھی کہانی اشکشت کا ہردے۔
2: سرکار، ابھی تو میرے پاس روپے ہے نہیں، ہوتے تو دے دیتا، رن کا پاپ تو دینے سے ہی کٹے گا، پھر آپ کے روپے کو کوئی جوکھم تو نہیں ہے، میرا نیم کا پیڑ گروی دھرا ہوا ہے، وہ پیڑ کچھ نہ ہوگا تو 25-30 روپے کا ہوگا، اتنا پرانا پیڑ گاؤں بھر میں دوسرا نہیں ہے۔
3: 1.5 سال کا بیاج ملا کر کل 25 روپے ہوتے ہیں، یہ روپیہ ادا کر دو، نہیں تو ہم تمہارا پیڑ کٹوا لیں گے۔
2: ارے سرکار، ایسا اندھیر نہ کیجیے گا، پیڑ نہ کٹوائیے گا، روپے میں دے ہی دوں گا، یدی نہ بھی دے تو پیڑ آپ کا ہو جائے گا، پر میرے اوپر اتنی دیا کیجیے گا، اسے کٹوائیے گا نہیں۔
3: منوہر، تم سچیا گئے ہو، تبھی تو ایسی اُل جلول باتیں کرتے ہو، بھلا جو پیڑ کٹوایا نہ جائے گا تو ہمارے روپے کیسے نکلیں گے؟
2: انہ داتا، آپ کے روپے تو جہاں تک ہوگا میں دے ہی دوں گا۔
3: اچھا، اب ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ روپے کب تک دے دو گے؟
2: اب ایک سپتاہ میں دے دوں گا۔
3: اچھا، سویکار ہے، ایک سپتاہ میں اوشیہ دے دینا، نہیں تو پیڑ ہمارا ہو جائے گا، ہماری جو اچھا ہوگی وہی کریں گے، چاہے کٹوائیں گے چاہے رکھیں گے۔
2: اب نہیں، اور چاہے جو کیجیے گا اسے کٹوائیے گا نہیں، اتنی بس اتنی پرارتھنا ہے آپ سے۔
3: خیر، ہمارا جو جی چاہے گا کریں گے، تمہیں پھر کچھ کہنے کا ادھیکار نہ رہے گا۔ ہاں
4: منوہر سنگھ کی آیو 55 کے لگ بھگ ہے، اپنی جوانی اس نے فوج میں ویتیت کی تھی، اس سمے اس کے پریوار میں کوئی نہیں ہے، وہ سنسار میں اکیلا ہے۔ گاؤں میں دو ایک دور دور کے رشتے دار رہتے ہیں، انہی کے یہاں اپنا بھوجن بنوا لیتا ہے، نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، دن رات اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں پڑا ایشور بھجن کیا کرتا ہے۔ ایک ورش پورو اسے کچھ کھیتی کرانے کی سنک سوار ہوئی، اس نے ٹھاکر شیوپال سنگھ کی کچھ بھومی لگان پر لے کر کھیتی کرائی بھی تھی، پر اس کے درباگیہ سے اس سال اناورشٹی کے کارن پیداوار نہ ہوئی، ٹھاکر شیوپال سنگھ کا لگان نہ پہنچا۔ منوہر سنگھ کو جو کچھ پینشن ملتی تھی وہ اس کے بھوجن وستر بھر کی ہی ہوتی تھی، انت میں جب ٹھاکر صاحب کو لگان نہ ملا تو انہوں نے اس کا ایک نیم کا ورکش جو اس کی جھوپڑی کے دوار پر لگا تھا گروی رکھ لیا۔ یہ نیم کا ورکش بہت پرانا اور اس کے پتا کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا۔ منوہر سنگھ کو ایک سپتاہ کا اوکاش دیا گیا، اس نے بہت پریاس کیا، 2-4 آدمیوں سے قرض مانگا، پر کسی نے اسے روپے نہ دیے۔ لوگوں نے سوچا وردھ آدمی ہے، نہ جانے کب ڈھلک جائے، ایسی دشا میں روپیہ کس سے وصول ہوگا۔ منوہر چاروں اور سے ہتاش ہو کر بیٹھ گیا اور دھڑکتے ہوئے ہردے سے سپتاہ ویتیت ہونے کی راہ دیکھنے لگا۔ دوپہر کا سمے ہے، منوہر سنگھ ایک چارپائی پر نیم کے نیچے لیٹا ہوا ہے، نیم کی شیتل وایو کے جھونکوں سے اسے بڑا سکھ مل رہا ہے، وہ پڑا پڑا سوچ رہا ہے کہ پرسوں تک یدی روپے نہ پہنچیں گے تو ٹھاکر صاحب اس پیڑ کو کٹوا ڈالیں گے، یہ پیڑ میرے پتا کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے، مجھے اور میرے پریوار